Inés de la Fressange, slavna francuska manekenka, muza Karla Lagerfelda i ambasadorica modne kuće Chanel, bila je prva manekenka koja je 83. potpisala ekskluzivni ugovor s tim luksuznim brendom. Karijeru modela započela je 75. na nagovor tadašnjeg dečka koji ju je odveo u modnu agenciju. Iako je imala i visinu i stas manekenke, odmah su je pitali je li voljna potpuno depilirati obrve i naučiti se šminkati. Pristala je, no nije baš bila oduševljena. Nekoliko mjeseci kasnije večerala je s agenticom koja je imala pod ugovorom tada najveće top modele poput Andy McDowell i ponudila joj posao. Iste godine napravila je svoj prvi photo session i to sa slavnim fotografom Olivierom Toscanijem i godinu kasnije sa 18 pojavila se na naslovnici časopisa Elle. Uz Guy LaRochea počela je nositi kolekcije i za Thierrya Muglera i druge velike dizajnere.

glazbe, no do tada nisu više bili samo synth pop sastav. Bili su pravi umjetnički kolektiv, istražujući odnos čovjeka i moderne tehnologije. Mi u nastavku slušamo Computer Love iz 81.